0: Kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti, ruku na srce, znam da ti je stalo.
1: Eto na 92.8 Radio Sjeverni FM.

0: Medija Ivanec, Vladimira Nazora 1. Glavni urednik Almira Koren.
1: Sjeverni FM. Poveži se.